0: Əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əli, Əli, İlham Asabaxtani.
1: Radio 74.